Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men. A ou kon ba yo men. Lò yon nou la. Bon sa ki ba yon. Yon pou jè nan zon.